byggjus ofur frá eitina. Byggtuna egnus ofur eitina. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, allt. Vi hjálpa þær gleiðilega til röttu sofuna. Eitin.